parlok nong snap barak tu kajing right criminal blushim nak film rawan kabar balaradu ekon visual dat lani but chuti pathak ila poino shagab ko jong program kijing rani ka film indi di winjan kini ka program galwan jipi na ka kaj vini shilong sang bhavan apartment ta ya ka program rempe ki kinthe ke banwan jipi na ka kaj vini shilong kini ka day ka kaj vini shilong

par long long ngap de kitu gijing ruai por jing long khana bat mei balarwaj phi de kong alicia pingrop ngile poi ru shakabokot jongine ke program ki sao samoy ba menta ka janmit yakni ke program la wala mish phi pa lapen bet pen pyang da ka farm bat hom unit jong ka akash vani shilong tat hadum ni shambyang a kui ke por kublei phi baro kani ke de ka akash vani shilong